0: 我是地方保安局的，有紧急情况要和你们指挥官沟通一下。
1: 彼は保安局の者です。緊急事態で教官と相談することがあります。

0: 決まるによって名簿変更ないの限り、一旦私のところに来たら別のところに連れて連行してはいけない。
1: 按规定转到这里之后是不能再转出去的，除非在接收之前名单有所变动。
2: 事关一个共产国际的越境案件，这是保安局长的指示，如果他们都死了，那所有的线索就中断了。
3: インターナショナルに関する事件です。局長の指示でもあります。すべて死んでしまうと手がかりがなくなります。
0: そういうことは、私司令官に指示を仰ぎます。
1: 他要请示一下。

0: 下，接通电话以后，我来跟他说吧。
1: 电话が通じたら、私が言います。
0: 少々お待ちください。
2: 请稍等。
3: もしもし、司令部お願いします。あ、司令官か。今本局の人に頼むことがあります。わかりました。
0: どうぞ。谢谢。

こで駐車できないから向こうに止めてください。ここですみません。ここで駐車できないから向こうにできません。意味わかりませんか？

0: 刚才我看到你们家佣人了，怎么大包小包的拿着啊？回家去啊？
1: 啊，回老家过年去了。
0: 那太太和孩子怎么办呢？
1: 过了年他就回来了。
0: 老太太看着就是干净利落的样。
1: 是啊，在我们家干了六年了。
0: 直接开回去？
1: 不，先去铁路警察署，我跟高厅长说过了。
0: 好吧。
2: 皆さんこんにちは。これから現在ソ連の新軍情報を紹介いたします。
3: 现在由我给大家介绍一下苏联的进军情报。
2: つい最近ソ連はドイツと開戦しましたが、非常に巨大な損失を負われてましたのです。
3: 就在前不久，在欧洲的正面战场上，苏联正式对德国开战，蒙受了巨大的损失。
2: 我が軍の情報によりますと、スタリンはヤルタでアメリカとイギリスの首脳を秘密会議をやりました。今後におけるドイツとの共同戦争を相談しました。
3: 根据可靠的情报显示，

0: 快松，别急，赶紧准备一下啊！赶紧，小心！来，快！慢点，慢点，慢点，慢点！赶紧，慢点，慢点！赶紧，慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点！慢点 爸就说虎妈妈，你去了只会添乱，
1: 不会添乱。